Khata khata kweska kya masaya narota khata kya masaya khata dis kwesa kwensi kwetiwe hata nga kwasina ka kron kwasina kama enkawata kwensko ma kurusko hore meta kwense kurumasi kwetiwe hata kwenka wama khata dis ngosa kwetiwe khata ma khata dis kwensa kwensi masita kwa kawani wea khata kobe ya masia hata masi kawani wea khata masia hata masi hoya ni we khata masia kwe kwa beka watsi.